Misli kaos, sate de night, piva ko bebe, jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sa govorit, bebe. Ma sem že ulit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe. Tule imaš kredit, bebe, the real shit, bebe. Kaj če kur, mat.

0: tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robi. Tvoji najljubši hiti.